0: Zdrava Maria, milosti pełna, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица от Святого Духа спочила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица от Святого Духа спочила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица от Святого Духа спочила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица от Святого Духа спочила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица от Святого Духа спочила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица от Святого Духа спочила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица от Святого Духа спочила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена Благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица от Святого Духа спочила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Слава Учиту і Сину, і Святому Духу.
1: Тако і було за житку, таку займ селе і віком
0: ай. Ісус, отпусти нам наші гріхи, обваруй нас пеклинського огня, і приведи у небеса все душе, особливо тісте, які са найбільш потрібне Твоєго усмілення. Отче наш, ки си у небесах, посвячено буди Твоє ім'я, прийди к нам Твоє кралєство, згоди се Твоя воля, як у небесах, так і на землі.
1: Дай нам данес наш всегданній крух, і відпусти нам наші долги, як туди ми відпущуємо своїм дружникам. І не опелі нас скушняво, тебе ж рішні нас худегами.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица об обісканню Елизабета носила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица об обісканню Елізабети носила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица об обісканню Елізабети носила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами, і благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица об обісканню Елізабети носила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами і благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица об обісканню Елізабети носила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица об обісканню Елізабети носила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад твоєго телеса, Ісус, кисига девица об обісканню Елізабети носила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайно в нашій смертній урями.
0: Здрава Марія, милости пełна, Господь с тобой, благословлена си между нами и благословлен є сад

0: Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца об обіскану Елізабете носила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца об обіскану Елізабете носила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца об обіскану Елізабете носила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як уже було в зачатку, так уздай селе і віком. Амінь.
0: Ісус, відпусти нам наші гріхи, варуй нас з пекленського огня, приведи у небеса все душе, особливо тисте, ки су найбільші Твоєго усмиленія. Отче наш, ки си у небесах, посвячено буди Твоє ім'я, прийди к нам Твоє кралєство, згоди се Твоя воля, како в небесах, тако на землі.
1: Дай нам данес наш седанній крух і надпусти нам наші долги, како ти ми відпущаємо своїм дружникам. І не опелі нас скушняво, Тебе ж ріші нас худи.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца родила.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Здрава Марія, милости повна, Господь є з Тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго Телеса, Ісус, кисіга девіца родила.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, здайно в нашій смертній ямі.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як уже було в зачатку, так уздай селе і віком. Амінь.
0: Ісус, відпусти нам наші гріхи, варуй нас з пекленського огня, приведи у небеса все душе, особливо тисте, ки су найбільш потрібне Твоєго усмиленія. Отче наш, ки си у небесах, посвячено буди Твоє ім'я, прийди к нам Твоє кралєство, згоди се Твоя воля, како в небесах, тако на землі.
1: Дай нам данес наш седанній крух і надпусти нам наші долги, kako tudi mi otpuščamo svojim dužnikom. In ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas kudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, varuj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi
2: spasi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni dojame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno te, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli na žnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospoda je večni pokoj.
2: In večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
3: Amen.